0: Powershey to Dollartown.
1: Chrn FM. Hast du an mich denkst, weiden, dat ik wacht. Weid, dat ik van die drum sinds die mooie dag. Dat ik die zag en die lach mich betöverd hätt.